0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملتی وحدت آفرند.
1: ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهم بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان و معرفی دولت و ملت ها در عرصه جهانی نقش ضروری می بازد. امام علی رحمان.
2: اطلاع دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
3: دوشنبه ساعت 17 نشنواتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه در استودیو مشگانم سویفه. بیست و پنجمی مای سال 2025 ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با وزیر فدرالی تغییریابی اقلیم و هماهنگسازی محیط زیست جمهوری اسلامی پاکستان مصدق مسعود ملک که هیئت این کشور را در کنفرانس چهارمی بین المللی صحت بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 روحبری می نمایت برگزار گردید. با اصلاح وزارت کارهای خارجی مملکت زمین ملاقات جانب ها پیرامونی رشد همکاری های دو جانب ها خصوصا در سمت آب و اقلیم مبادله افکار نموده آمادگی خود را برای تحکیم همکاری های منطقوی در عرصه بین المللی ابراز نمودند. در خوشه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد و کاتب اجرائیه خانم ارمیدا سلسله алиса ҷабана ро ба ҳузур пазируфт. Ба исрои вазорати корҳои хориҷӣ дар рафти мулоқот масоили ҳамкории тоҷикистон бахусус дар бахши обу иқлим, тақвияти ҳамкории ниҳоди мазкур бо вазорату идораҳои кишвар дар самтҳои мухталиф ва санадҳое ки дар доираи иҷлосияҳои созмони мазкур қабул шуда табодули афкор сурат гирифт. در شهر استانای جمهوری قزاقستان در دایره همایش منطقوی اکولوژی جلسه پنلی وزیران تندرستی کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، آذربایجان زیر عنوان حفظ نسل‌های آینده سلامتی در مرکز روزنامه اکولوژی در سو و راه‌های حل مشکلات منطقه بحر ارال برگزار گردید. در جلسه مذکور وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده اشتراک و سخنرانی نمود. بنابر این تاکید گشت که تجربه منطقه بحر ارال به طور باوری باش نشان می‌دهد که راه‌های حل اکولوژی و سلامتی را می‌توان در الوهیدگی بررسی کرد. امروز در باغ فرهنگی و فراغت نوروزگاه در دوره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله عمل آبر رشد استوار 2018-2028 فستیوال آب برگزار می شود. در فستیوال از جانب مسئولین شهر و ناحیه های تاجیکستان، هنرهای مردمی و صنعت دستی، محصولات صنعتی از قبیل کندکاری در چوب، جواهرات، اطلس و ادرس بافی، ҳунарҳои зардозӣ, чакан, гулдозӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта мешаванд. аз радиои садои душанбе шунидед.
2: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
4: обу ҳаво.
5: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошташуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 28 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди худоидод қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
6: дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгирӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 15-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгирӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар домонакҳо шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгирӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳия борони кӯтоҳ муддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамоли самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгирӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгирӣ мешавад. шамоли самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 12-17 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 13-15 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 25-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба навзтори вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 26 то 28 май соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар баъзе минтақаҳои ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгирӣ мешавад ва шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.